Терезис бұлағы дүния деңіз қатынышының әң мұхим төгілердің есапын адыған Қызылдыңыз білен Хормыз Боғызының әмелиетті тақылып қалешетін татып, Қытай вән оның әтрапыдеке вәқәлі Африкадеке өзгерішілігіце нұрғын мәселіні қошыш мүмкін. Бәлкім, ішкенші дүния орышыдың бұян тұнжы қатым дүния мұқиясыдеке жиддечілік үшінші кәң дайырды бірлі вақытты күчі ватқандыр. Шуңа дөлетлі вә дөлет сертедегі күшлі о еңі дәбірді қандақтур бір ел білен өз мәвжудлықыны сақлап қалышқы тәрішмақты. Мұшындық шарайтты ұрыш айрықылалары, танкілі, құралық үшкішсіз сауа аппаратлары вә илғар башқұрылдыған бомбыла алдыңқы пиланға чықмақты. Бұл сәхәді құрал ирағылары күшілік тәрәпнің қарыш тәрәп үстідің үстілік қазындығалықығы ішін әлады. Бірақ мұтахасыслі бұл қарашының әмейші тоғыр болушын натайын деп қарайды. Болыпмы, суасыдың өтіп бүтін дүнияның алақы вә саллық мәлімат үйкіні көтіру атқан оптик тала кабілдері күш тампонлығаны бірдемділі өзгертіп етіші. Әмі тәріп зиян тартсадыған әғір бір жарияныны баштеші мүмкін. Яқында Норвегия таратқыларды илан қыланған бір хабарды қат қозғады. Хабардеке дәуағы қырғанда Русия қысымдары Норвегия деңіз тәуелігінің сыртыда мұхим суасты кабілдерді қардың шықыралайдыған яңа бір техникіні сынақ қылмақшы болған. Шынаудан кейін Америка вә Шимали Атлантик әхді тәшкілаты НАТО-ға қарашлық қысымлар районға әуәтілген. Русияның зәрбі біреш нишанды ішкерлігі пәрес қылынған 1400 километрлық ішке оптик тала кабілі азырчы зиян құшырмаған. Бірақ алдымыздық мәзгілді бұл мәселінің пат-патлы күн тәртіпке келеді қалықы ейнақ. Деңіз тегедеке оптик тала кабілдері зиян қошырса, қандақ тәсір пайда болады. Тор дипломатиясы вә Истықпарат Тәтқиқат Мәркезінің маслаштырғычысы Кобра өзден бұл жарияны яқындан күзетіп отқан мұтахассыстарының бірі. Оның айтуынша, су астындағы оптик тала кабілдері Америка, Еуропа, Африка, Азия вә Австралияны тұтастырған дүниеге торыны шекілдендіруді. Дүния мұқиясыдағы саллық мәлімат ағымы вә интернет алақысының тәхминен 99%-ы деңіз асты оптик тала кабілдері арқылы жеткізілді. Өзінің қарашы, бұл кабілдерге мадди яки тор хужумы арқылы дақыл қалынса, вазият контролдан шығып кетуі мүмкін. Интернеттің үзілісі, банка вә пул төлеу системаларының қалай-мақалдышы, қатынаш вә сәхия мұлазиметлерінің тосалқыға ұшырышы бұның дәстлепкі ақыбетлерінен болуы мүмкін. Мәселенің дөлетлі вә істіқбарат орғаларға четілдіған тәріпі мұба, өзден мұндақтайды. Кабылланың құрғылыққы чықыш пункттері вә саллық мәлімат коридорлары алақыға дақылы қылмай тыңшаш, сигнал істіқбараты вә саллық мәлімат еқіміне тәхлел қылыш арқылық стратегиелік күшірғы ерішіш имканы етіяры тұды. Шуңа, деңізісті кабілдері алақы ұл әсіләлерін аңламас, иқтисад вә бейхатерлік системелерінің мұхим тәркебі қысымыға айланды. Демек, бұл кабілдерді көрілдіған мәселе бүткіл инсаниетке дегідек тәсір көрсетіған ақыбетлерін келтіріп шығарыш білен бірге стықпарат ва хәрби алақыға мо зиян жеткізуі мүмкін. Асылы қастан бұзғыншылыққа ұшырайды. Кобра өзден бұл мәселенің фақат Шимали Еуропада күн тәртіпке келіп отырғандығын білдіреді. Дүниеге геополитикалық рақабетте мойым орын қойтыдыған Қызыл Деңіз ва Хормыз Боғызының ахвалы мо диққат қылышқа арзиды. Әрішкі район құраллық тоқыныш вәққастан бозғыншылық қауіпігі асан ұшырайды. Өзденнің бүлдіріше тарихты тонжы қатым Хормыз Боғызы білен Қызылдыңыз соды қатнышыға бірлі вақытта рәсми тақалған. О, Қызылдыңыздың өтілген 17 су асты кабелінің Европа білен Асия бә Африка отырысы деке саллық мәлімат әқімінің зор қысмен еткізу атқалдығын әйтуді. Өзден бұл райынладеке ұл әсіләнің ажызлықыға месал келтіріп, 2024 жылы Қызылдыңызда Русияның хүжімлері сәбәбінің үш чоң кабіл үзілгенде, оланы толық ремонт қылышқа тәхминен 6 ай кеткенлігіні білдіреді. О, шоңа кабілдерді пәкет мадди бейхатерлік тәдбірлері білен қоғдығылып болмайды дейді. Өзден кабіл линиялеріні өздіксіз көзітіш, деңіздегі гумандық әрекетлерді байқаш, тез ремонт қылыш иқтидары вә қосымша линияларны системаның бардашлық бір иқтидарын белгілейдіған асаслық амылға деп қарайды. Түркия мо бұл сахәде көзге көрінген бір күш. Яқынды мұян көп аңылыватқан аталғыланың бірі дрифтін, яны иқын білін дейлеш мәселесідір. Бұ аталғы бір парақотның оптик тала кабілдері яке мұхим тұрбы елі өтілған жайда гумалы қалды сүретіні асылы тішіні ішпадылайды. Бұ әркет қаритіләш мәқістеді іліп беріліватыды деп қаралып, онда қаракет қылған парақотлаға дәрхал мұдақылы қылынады.
Шимали деңіздегі бұл хил ҳаракатларның илгіркі йылларға салыштырғанда 52% ашқанлығы білдірілмекте. Қытай деңізде болса, 18 мыңдан артық пароходтың мошында қарекет қылғанлығы докладта қылынмақта. Бұл мәзкур ҳаракатларның 88%-ін ашқанлығын көрсетеді. Бұл қалай мұқан вазиетте мәселенің Түркияға мұнасабатлықтары бар ма? Кубра өзден Түркияның бұл саһадағы рақымлық игілік құқығын дәулет бейхатерлігі мәселесі деп қарайдығанлығын білдіреді. O, rayon dövlətləri bilən tüzülgən dəniz dəvəlikidik hüquqlağı da irkilişimli və suastı türlərgə diqqət tartıb, Ənqaranın bu sahədə közgü görüngən bir küçük işgəlliginə eytidu. Özdən sözünü mündaqa axırlaşdırıdı. Asaslı xəvib, mühim ul əsləhələnin qəstən bozğunçılıq və hər xil şəkildəki təhdidlərinin yetərlik qoğdalmaslıq ehtimalıdır. Şuna, ul əsləhələnin bir xətərliğini öz küçümüzə tayinib qapalədiləndürüş, qoşumçı liniyələrini bərpa qılış və tez inkas qaytırış iqtidarını aşırış intayin mühim. Bunu işğa şuranısaq, Türkiyə, Avropa, Asiya, Sallıq məlumat iqimidiki küçlük ötküzüş mərkizi qayılın alaydı. O, əlbəttə, oxşumğun sahələdiki oranımızını küçə etidir. Qadirlik anlıqçılar, yuqorida məxsus səhifə nomli proqramımızın bəhabtilik sanında dəniz astı əlaqə kabellərinin bir xətərliyinə təmin qılğan uruş su astığı ötkəlməkdə əlaqə kabelləri zərbə nişanına aylanmaqda nomli məqaləni sizlər bilan ortaqlaşdıq. Köngül qoyub təşəkkürlüyünüz üçün çox rəhmət. Aldığımızdakı həftə yeni bir tema bilan huzurunuzda olacağıq. Həmmələrə amanlıq yar olsun.

0: Бүгін қазан айының 5-ші жұлдызы дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясына сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерц жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлғұламова
0: және операторымыз Реджеп Өздем.

0: бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоган экспортта тарихи рекорд орнаттық деді. 77-ші халықаралық ғарыш конгресі Анталияда басталды. Украина мен Германия 15 келісімге қол қойды. Испанияда мерзімнен бұрын парламенттік сайлау өтеді.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоған қыркүйек айында экспорт көлемі 26 миллиард долларға жетіп, ел тарихындағы ең жоғары қыркүйек айы көрсеткішіне қол жеткізілгенін мәлімдеді. Түркия президент Реджеп Тайып Эрдоған Энсосал әлеуметтік желісіндегі парақшасында экспорт көрсеткіштеріне қатысты мәлімдеме жасады. Эрдоғанның айтуынша, жыл басынан бері экспорт 5,2% артып, 211 миллиард долларға жеткен. Қыркүйек айында экспорт көлемі 26 миллиард долларға жетіп, ел тарихындағы ең жоғары қыркүйек айы көрсеткішіне қол жеткіздік. Осылайша 2026 жылдың 5 айында экспорт бойынша рекорд жаңартып, тарихи нәтижеге жеттік. Жылдық экспорт көлемі 287,3 миллиард долларға жетіп, бұрын соңды болмаған ең жоғары деңгейге көтерілді. Өңірімізде бірінен соң бірі туындаған соғыстар мен дағдарыстарға қарамастан, еліміз даму мен экономикалық өсімді табанды түрде жалғастырып келеді. Инвестиция, өндіріс, экспорт және жұмыспен қамтуды басымдыққа қоятын көзқараспен алдағы уақытта да жаңа жетістіктерге бірге қол жеткізді.
0: Украина президенті Владимир Зеленский жексенбі күні Киевте Германия канцлері Фридрих Мерцпен өткен келіссөздер барысында Берлиннің Украинаға шамамен 1,46 миллиард доллар көлемінде жаңа қолдау пакетін ұсынғанын мәлімдеді. Зеленский әлеуметтік желісінде жасаған мәлімдемесінде пакетке қару-жарақпен қатар қысқарсаңда Украинаның энергетика секторіне көрсетілетін қолдау да кіретінін айтты. Украина басшысы екі елдің 15 келісім мен құжатқа қол қойғанын, олардың басым бөлігі қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты, қорғаныс өндірісін, жеткізілімдерді, Германия өнеркәсібіне берілетін тапсырыстарды және Украинадағы бірлескен жобаларды қамтитынын білдірді. Бұған қол қойған келісімдердің жалпы құны 8,5 миллиард евродан асады, деді Зеленский.
1: 77-ші халықаралық ғарыш конгресі Анталияда басталды. Халықаралық астронавтика федерациясы ұйымдастырған конгресс өнеркәсіп және технология министрлігінің үйлестіруімен Түркия ғарыш агенттігі және Саха Истанбул ұйымының бірлескен қабылдауымен Анталиядағы NEST конгресс орталығында өтіп жатыр. Іс-шара ғарышты бейбіт мақсатта пайдалану қағидаты негізінде The World Needs More Space тақырыбымен ұйымдастырылды. 108 елден 6893 делегат пен қатысушы тіркелген конгрессте ғарыш саласындағы өзекті мәселелер қарастырылады. Конгреске халықаралық ұйымдар мен ғарыш агенттіктерінің өкілдері сондай-ақ сала мамандары қатысады. Іс-шара аясында отырыстар, ғылыми баяндамалар мен семинарлар ұйымдастырылады. 2026 жылғы ғарыш конгресінде алғаш рет ұйымдастырылатын Future Space алаңында жаңа буын ғарыш технологиялары, симуляциялар және интерактивті тәжірибелер таныстырылады. Анадолының бай мәдени мұрасын танытатын Анадолы мұрасы көрмесі де жергілікті және шетелде қонақтардың назарына ұсынылады. Конгресс аясында ертең өтетін конгресте жаһандық ғарыш көшбасшылары саммитіне 40-тан астам елдің жоғары лауазымды өкілдері қатысады. Конгресс 9 қазан жұма күні халық күні шараларымен аяқталады. Өткен жылы Австралияның Сидней қаласында өткен бұл іс-шара келесі жылы Польшаның Познан қаласында ұйымдастырылады. 9 қазанға дейін жалғасатын конгресс 1951 жылы құрылған және 82 елден 604 мүшесі бар халықаралық астронавтика федерациясының серіктестігімен өткізіліп отыр.
0: Ресейдің Сібір аймағындағы Иркутск обаға қарсы күрес институтында зертхана техника болып жұмыс істейтін әйелдің 2 қазанға қараған түні күдікті инфекция салдарынан қайтыс болуы зертханадағы ықтимал оқиға мен инфекция қатарылуына қатысты алаңдаушылық туғызды. Ресейлік медианың хабарлауынша, институттың 28 жастағы қызметкері Дарья Шипиловаға шығу тегі белгісіз пневмония диагнозы қойылған. Зертхана қызметкері оба ауруын тудыратын Yersinia pestis бактериясы бар сынған сынуықпен байланысқа болған деп болжам айтылды. Ал кейбір бұқаралық ақпарат құралдары жас зертхана техниканың іссапардан оралғаннан кейін ауырып қалғанын хабарлады. Сақтық шарасы ретінде 200-ге жуық адамның медициналық бақылауға алынғаны айтылды. Ресейдің адам денсаулығы мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау қызметі Шипилованың шығу тегі белгісіз пневмониядан қайтыс болғанын растады. Алайда институтта жұқпалы микроорганизмдерден жұмыс істеу кезінде ешқандай оқыс жағдай болмағаны және соңғы 10 күн ішінде институт қызметкерлерінің арасында жұқпалы аурумен ауырғандардың тіркелмегені атап өтілді.
1: Түркия сыртқы істер министрлігі Израильдің Сирияның Кунейтра уәлаятындағы Суфа 53 желісі бойындағы жұмыстарын қайта бастап, 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімді бұзуына наразылық білдірді. Министрліктің жазбаша мәлімдемесінде Израильдің аймақтағы экспансиялық саясатының шиеленісті күшейтіп отырғаны атап өтілді. Сондай-ақ халықаралық қауымдастықты нақты әрекет етуге шақырды. Мәлімдемеде Израильдің аталған желідегі жұмыстары 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімнің талаптарына нұқсан келтіріп отырғаны айтылып, Израильдің Сирия Италияны Кунитра уәлаятындағы Суфа елу шелсі деп аталатын аймақта жұмыстарын қайта бастап, 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімге нұқсан келтіруін және Сирияда жаңа бір жақты жағдай қалыптастыруға бағытталған әрекеттерін қатаң айыптаймыз. Израильдің аймақтағы шиеленісті күшейтіп отырған экспансиялық саясатын тоқтату және басып алынған Сирия аумақтарынан шығу үшін халықаралық қауымдастықты нақты қадам басуға шақырамыз. Түркия Сирияның егемендігіне, саяси бірлігі мен аумақтық тұтастығына қолдауын табанды түрде жалғастырады және осы бағытта аймақ елдерімен бірлесіп қажетті шараларды қабылдауды жалғастырады делінген.
0: Испания премьер-министрі Педро Санчес 29 қараша жексенбі күні мерзімінен бұрын сайлау өтетінін мәлімдеді. 2018 жылдан бері қызмет атқарып келе жатқан Педро Санчес үкіметтің атқарған жұмыстарын қорғап, қателіктер жіберілгенін мойындағанмен, ендігі сөз кезегі Испания халқында екенін айтты. Үкіметтің тұрғын үй дағдарысын шешуге бағытталған

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Стамбул әуежайы 21-27 қыркүйек аралығында тәулігіне орта есеппен 1587 рейс орындап, Европадағы ең көп рейс орындалатын әуежай болды. Европалық аэронавигация қауіпсіздігі ұйымы осы кезеңге қатысты Европа авиация есебін жариялады. Есепке сәйкес Стамбул әуежайы тәулігіне орта есеппен 1587 рейспен Европада бірінші орынға шықты. Одан кейін тәулігіне 1423 рейспен Амстердам, 1384 рейспен Париж Шарль де Голль, 1359 рейспен Франкфурт және 1324 рейспен Лондон Хитроу әуежайлары бар.
2: Үш ғалым медицина саласындағы Нобель сыйлығын иеленді. Ғалымдар Карл Дейрсет, Петер Хекман және Георг Нагель жарықпен басқарылатын иондық арналар мен оптогенетика саласындағы жаңалықтары үшін 2026 жылы медицина саласындағы Нобель сыйлығын иеленді. Сыйлықты тағайындайтын мекеме оптогенетика әдісі тірі мидағы жекеленген жүйке зашушыларының белсенділігін қосып өшіруге мүмкіндік беретін мәлімдеді. Бұл әдістің қазіргі уақытта мидың құпияларын ашу үшін әлемнің түкпір-түкпіріндегі зертханаларда қолданып жатқаны айтылды. Медицина саласындағы сыйлық дәстүрлі түрде жыл сайынғы Нобель сыйлықтары лауреаттарын жариялауды бастайды. Алдағы күндері физика, химия, әдебиет, бейбітшілік және экономика саласындағы сыйлықтар табысталады.
1: Геноцид жасаушы Израиль күштері мен Палестина жерін заңсыз иемденген израильдіктер 2023 жылдың 7 қазанынан бері Иерусалиммен қатар Батыс Шерияда да палестиналықтарға олардың жері мен мүлкіне қарсы шамамен 63 мың шабуыл жасаған. Палестинаның қабырғаға және қоныстануға қарсы күрес комиссиясының мәліметінше 3 жыл ішінде Израиль күштерінің 48174, ал израильдік заңсыз қоныстанушылардың 14742 шабуылы тіркелген. Шабуылдардың басым бөлігі Әл-Халил, Рамалла, Әл-Бира, Наблус және Иерусалимге бағытталған. 2023 жылдың 7 қазанынан бері израильдік заңсыз қоныстанушылардың шабуылдарынан 66 палестиналық қаза тапқан. Осы кезеңде израильдік заңсыз қоныстанушылар палестиналықтардың жері мен мүлкін 1182 рет өртеген, сондай-ақ 147111 ағашты тамырымен жұлып зақымдаған. Олардың шамамен 100 мыңы зәйтін ағашы. Бұған қоса ауылдар мен бедеуи қауымдарына 376 рет шабуыл жасап, мал шаруашылығы үшін 211 жаңа заңсыз қоныс құрған. Израиль күштері 1894 тұрғын үйді қоса алғанда барлығы 5059 ғимарат пен нысанды қиратқан. Бұл көрсеткіш бойынша Иерусалим 1244 нысанмен бірінші орында тұр. Сонымен қатар 2133 ғимаратты бұзу немесе құрылысын тоқтату туралы шешім шығарылған. Осы кезеңде Израиль билігі әскери мақсатта жерді иемдену туралы бұйрықтар шығарып, кейбір аумақтарда мемлекеттік жер деп жариялау арқылы Палестинаға тиесілі 6420 гектар жерді тәркілеген. Бұл соңғы 30 жылдағы ең жоғары көрсеткіш ретінде тіркелді. Батыс Шерия мен Иерусалимде ондаған мың тұрғын үйді қамтитын 415 қоныстану жоспары әзірленген. Израиль билігі шығыс Иерусалимдегі Е1 жобасын қоса алғанда 15760 жаңа тұрғын үй салу үшін 97 тендер жариялаған. Мәлімдемеде Израильдің бұл әрекеттері заң жүзінде бекітуге бағытталған айтылды. Осыған байланысты халықаралық қауымдастыққа заңсыз қоныстарды кеңейтуді, қаржыландыруды тоқтату және жауаптыларды жауапқа тарту үшін қажетті шаралар қабылдау жөнінде үндеу жасалды.
2: OpenAI бас директоры жасанды интеллекттің пайдасы кейбір тәуекелдерге тұрарлық екенін есептейді. OpenAI бас директоры Сам Альтман жасанды интеллектінің пайдасы кейбір тәуекелдермен санасуға негіз болатынын және бұл технология жалпы жұртшылық үшін қолжетімді болу керек екенін айтты. Политика басылымының технология тақырыбына арналған декодуд ақпараттық бүлтеніне берген сұхбатында Альтман, біз бұл технологияның артықшылықтарын пайдалану және адамдарға өз бетінше шешім қабылдауға мүмкіндік беру үшін әлем кейбір жағымсыз жағдайлардың болу ықтималдығымен санасу керек деп есептейміз деді. Альтман OpenAI мен оның бәсекелесі Anthropic арасында жасанды интеллектіні реттеу мәселесіне қатысты түбегейлі көзқарас айырмашылығы бар екенін айтып, менің ойымша арамызда өте үлкен айырмашылық бар деп қосты.
1: Ақштағы Джорджтаун университетінің медициналық орталығының нейробиологтары адам миы белгілі бір тапсырмаларды көп қайталау арқылы автоматты деңгейге жеткізіп, нейрондық жүйелерін қайта бейімдейтінін анықтады. Соның нәтижесінде ми бір уақытта екі түрлі ойлау әрекетін қатар орындай алады. Зерттеу барысында мидың күрделі тапсырмалар арасында жылдам ауысып қана қоймай, оларды шынымен бір мезгілде орындай алу мүмкіндігі зерттелді. Тәжірибеге қатысушылар бірнеше апта бойы 30 мыңнан астам визуалды жүктеу тапсырмасын орындады. Зерттеудің барысында және соңында қатысушылардың ми белсенділігі функционалдық магниттік резонанстық томография және электроэнцефалография әдістерімен миллисекундтық дәлдікпен тексерілді. Нәтижелер оқу үдерісі кезінде мидың жұмыс істеу құрылымында маңызды өзгеріс болатынын көрсетті. Алғашқы кезеңде жоғары деңгейлі атқарушы функцияларға жауап беретін, бірақ бір мезгілде тек бір күрделі әрекетті өңдей алатын префронталды қырыс белсенді жұмыс істеген. Алайда бірнеше

бой жаттыққаннан кейін ми бұл тапсырманы префронталды аймақтағы танымдықтар өткелден шығарып, жадыны қалыптастыру мен нысандарды тануға жауап беретін самай қыртысына ауыстырған. Сонымен қатар самай бөлігінде бұрын болмаған жаңа санаттарды өңдеу аймағы қалыптасып, тапсырма автоматты түрде орындала бастағаны анықталды. Зерттеудің соңғы кезеңінде қатысушыларға бір мезгілде екінші ойлау тапсырмасы берілді. Визуалды жіктеу жұмысын самай бөлігіне ауыстырылған қатысушылардың префронталды қыртысы босап, олар екінші тапсырманда толық орындаған. Зерттеу авторы нейробиолог Максимилиан Резенбух-Хурбетің айтуынша, алынған нәтижелер ми бұрын ойлағандай тек тапсырмалар арасында ауысып қана қоймайтынын көрсеткен. Ми нейрондық байланыстарын қайта ұйымдастыру арқылы бір уақытта екі жұмысты қатар орындай алатын деңгейге бейімделе алады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бұған дейін сіздермен бірге Қырғызстан мен Түркия мемлекеттік театрларының тарихын зерттеген едік. Бұл жолы өнер аялдамамыз бауырлас ел Әзербайжанның мемлекеттік театры. В 1828 жылы жасалған келісімнің нәтижесінде солтүстік Әзербайжан патшалық Ресейдің билігіне өтеді. Әзербайжандағы кәсіби театрының негізін жаңа дәуірге қаламмен сәуле түсірген жазушы Мирза Фатали Ахундов қалайды. Ол халқының оянуы үшін қалам тербеп сахнаны айнаға, тағылым мінберіне айналдырады. Алайда оның құнды туындылары ұзақ жылдар бойы цензураның көлеңкесінде қалып, тек орыс тілінде ғана сахналанады. Ал шығармалардың ана тілінде, халықтың өз тілінде сахнаға шығуын жұртшылық ұзақ күтеді. Көптен күткен сол күн 1873 жылы туады. Наурыздың 10-шы жұлдызында Ленкоран ханының уәзірі атты комедия алғаш рет сахналанады. Сол жылдың маусым айында Хаджи Қара туындысы көрерменге жол тартады. Бұл жолы сахнаға шыққандар әлі мектеп қабырғасындағы жас шәкірттер еді. Ұстаздары Хасанбек Зардаби батыл жастарға бағыт-бағдар беріп, оларды сахнаға дайындайды. Солардың бірі кейін Әзербайжан театрының көрнекті қаламгерлерінің біріне айналады. Ол Наджеф Бек Везеров. Алғашқы ұшқын бірте-бірте жалынға айналады. 1880 жылдары театрдың ұлттың өркендеу жолындағы ең маңызды мұраттардың бірі деп білген бір топ зиялы театр ұжымын құрады. Мұнай кәсіпкері ауқатты Хаджи Зайнаплатдиннің Бакуде өз қаражатына театр ғимаратын салдыруы да бұл сапардың іргесін бекемдей түседі. Одан кейінгі жылдары сахна жаңа қаламгерлердің туындыларымен толығады. Наджаф Бек Везиров, Джалил Мәметкүлізаде, Нариман Нариманов, Абдурахим Бек Хаквердиев бірінен соң бірі сахнаға жаңа шығармалар әкеледі. Әзербайжанның тұңғыш әйел драматургі режиссері Сакина ханым Ахундова да осы жылдары театр сахнасына шығады. Үзер Гаджибековтың әуендері, Гусейн Джавидтің жыл жолдары, Джафа Джабарлының драмалары сахнаны әрі мектепке, әрі халық тоғысатын рухани мекенге айналдырады. Жылдар осылай жылжып өте береді. Әзербайжан Демократиялық Республикасының қысқа болғанымен үмітке толы ғұмырында театр енді мемлекеттің де қамқорлығына алынады. Бұл істің бастауында тұрған тұлғалардың бірі Мамед Эмин Расулзаде. Оның күш-жігерімен театр ұжымдары бір арнаға тоғысады. 1919 жылы сахна мемлекеттік мәртебеге ие болып, мемлекеттік театр құрылады. Алайда 1920 жылдың сәуірінде театрдың жолы басқа арнаға бұрылады. Жаңа биліктің лебі сахнаның да бағытын өзгерте бастайды. Ұлттық сахна енді өз үнін еркін жеткізе алмайды. Ол сөзін идеологиялық арнаға бағындырылған әдебиеттің тілімен айтуға мәжбүр болады. Кеңес билігі тұсында сахна ұзақ уақыт қаралы кезеңді бастан кешіреді. Белгіленген тәртіпке бағынбаған өнер қайраткерлері жер аударылып, кейбірі атылып кетеді. Джафар Джабарлы сынды ірі қаламгерлер де бұл қысымнан тыс қалмайды. Бірақ Сталин қайтыс болғаннан кейін қара бұлт бірте-бірте сейіліп, сахнаға жаңа буын келеді. Бұл жаңа буын сахнаға қайта жан бітіргенде еді. Мирзаға Алиев, Сетке Рухулла, Марзия Даудова сынды көрнекті актерлер Кеңес одағының халық әртісі атағын иеленеді. Барат Шекинская, Лейла Бадербейлі, Фатма Кадри сынды актрисалар да осы атаққа ие болып, сахнаның ең жарқын есімдерінің қатарынан орын алады. Адил Искандаров, Тофик Казимов, Алескер Шарифов сынды режиссерлер әр қойылымды асқан нықтылықпен сахналайды. Олардың еңбегінің арқасында театр 1959 жылы академиялық мәртебесін иеленеді. Дәл осы жылдары сахнаның үні кеңейіп, қуаты артқан сайын оған лайықты ғимараттың да қажеттілігі сезіледі. Сәулетшілер Ализаде мен Медетов ұлттық және классикалық батыс сәулет өнерінің белгілерін тоғыстырған жоба әзірлейді. Ғимараттың іргетасы 1954 жылдың тамыз айында қаланады. 6 жылға созылған еңбектен кейін жаңа театр ғимараты өнер сүйер қауымға есігін айқара ашады. Әзербайжан тәуелсіздікке қол жеткізген 1991 жылы театр Әзербайжан мемлекеттік академиялық ұлттық драма театры атауын алады. Бүгінде бұл сахна өткеннің ізін де, бүгінгі күннің үнін де қатар алып келеді. 2008 жылы театр ғимараты қайта жаңғыртылып, қасбеті шыны витриналармен толықтырылады. Әр жаңа маусым Ильяс Эфендиевтің «Қарабах нама» туындысымен ашылады. Түрік жазушысы Садык Шайндер қаламынан туған «Қанды неге» пьесасы
Режиссер Вагиф Ибрагимовлы орнаткан шығармашылық көпір арқылы Әзірбайжан тіліне аударылып, араға жылдар салып көрерменмен қайта қауышқан еді. Классикалық туындылар да, қазіргі заман қаламгерлерінің шығармалары да бір сахнада бірдей ұқыптылықпен көрермен назарына ұсынылады. Сахна өткен мен бүгінді тоғыстырып, Әзірбайжанның үнін жаңғырта беруде. Ардақты тыңдарман, бүгін біз Әзербайжан мемлекеттік академиялық ұлттық драма театрының тарихына үңілдік. Бір ұшқыннан бастау алған бұл сахна талай еңбек пен төзімнің арқасында бүгінгі биігіне жетті. Сіздердің де жолдарыңыз бауырлас еліміз Әзербайжанға түссе, осынау көркем сахналардағы қойылымдарды тамашалауға шақырамыз. Ал бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі апта кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, мен сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Түркияның экспортта тарихи рекорд орнатқанын хабарлады. 77-ші халықаралық ғарыш конгресі Анталияда басталды. Украина мен Германия 15 келісімге қол қойды. Испанияда мерзімнен бұрын парламенттік сайлау өтеді. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Инишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.